אנכין נובן אדיוס אק ריסולון אוריקה ברכן דה רוסמח רכה דיוס חורו סמחרי דיוס אורו פרופוסו תראה קלארו אורו פרופוסיטו תחריבולקן ריבוקון תכנקנה נסילון רירוצרב דיוס אורו פרופוסיטו תכרחנו יפרה מצ'וק תכרינו יפה chira mahata be acha como jonas dios yu tekbe de chino pak pero mono antar samagre hukan chbe benak be achin y kere qaban rokh ba be chuchir hun ro chle fre dios yu khru tekbe be chuchir hun mundore